Жүрегім елден қолында, ошол сыр мені сүйлеткен, құрмамын анын жолында кечір мені бой жеткен. Сүйікті қармандар, сүйі ұрлары, бағытқа балқыған көз ремемдеріңіздерде көз алдыға тарсын деген, ақтылектің қоштуысын да қазақша кечір мені бой жеткен деген ұрды Ахматжан Рабжанның атқарысында назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жазған Аян Муркамал, обонын жазған Жайдар Манапқан, кечір мені бой жеткен.

0: керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып үлі ачат.
1: Жөрелгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрелгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрелгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Арваңыздар ардақты қармандар, ұр, көңіл көктемі, өмір ғайрығы, жағымды ұрлары жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарта оласын деген ағыдар тілекте ұрдам білек сончы, көркем өнер сахнасы беру біздің бүгінгі санын назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті қармандар, керемет ұрлардан ұр білек сұнчу, көркем өнер сахнасы беруіміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті қармандар, бүгінгі беруімізге даярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда біз менен чоғу болыңыздар.